0: în oră ți-o-ați dorit, a estergist, me carnaval, com de jota, col tontes d'oral, quirambal.
1: Ei, Navina, welcome home, and welcome back, pizzeria, don't you?